0: Aye, that's a guy to do the play out. The tramp should say, this is those clam game. He cooks the cow, he's used to the steam there. Aye.
1: Aye. Ach, the cats are out, scats and a bit. Stamps, this is those clamps, then it's a... We spit the lambs, the man's present, and the man's... Zit gweill, zit gsoon, zit gweill. Môr sach am, di man zilt gweill cawais. Snaws cnam cdyn i zilt. Tchmais sym sylt, il sys gsoon zilt. Oed il stan zilt snaws cnam cdyn i zilt. Dyma llai llynydd y cyntaf na fyd, y llai yw'n trwy'n yn tyl y tri dawn. Ach, sgall na fyd, sma sgach am snor sgach am sgyn i ddod. Ach, dysgys mysg, diwch dysgys mysg, snor sgach am sgyn i ddod. Dyd gweill, sonwch ma sgach am y tri dawn sgwart. Ach, sy'n law gwart. Tchwllai'n ychydig dros gaid. Llygaid hwn sy'n sgysawn dyl. Tchwllai'n dros ys gwaint dyma'n tchwllai'n gychydig dros gael. Allai dyl ydych dros yn abdyd. Sgysdyd dros. Do gwrs mi ddyn, di gweld chas yw'r cydydol. Sa ddim dyfyll stan ddyll, da ma'n dim wrth ddyll. Yn sgwtydus i ai ddyll. No clymu ddim ddyll. Sŵrs gwym ddim o chwaer, da ma'n ddyll. Da Aio dad sy'n tisi a'i nawr drwy'r lawr so wysgia caid cwcia cwles di geid illdan tisi allan nawr trwy'r dar gwrth yn tisoli ti dyma'n dyll Sys dyma'n ill o dyd hwnna allto Dich da i siwio tydlaeth Dyma'n dim o tydlaeth A dwi'n hyddig yn sylltid gwrdd. Dwi'n ddam sy'n gwrdd yn mwch dyma'n ddw. Nw'n gegwyd sy'n ei ddan di gwrdd. A gwanaeth gwrdd yw stawod chalad. Nw'n gael sy'n ddyn ddyn ddyn i chi mwrdd. I ddech falle un o ddim di gael cael di gael cymstallau gyda'ch. Wai chi ystwn ym sy'n ddyn Wish yn adch o gwell domant, dros ys gwynt domant. Zai mi tu da. Zich ydych ti stans domant. Zis yw tslim. Zach ti gaich dom. Dich di os gaim ti nam. Allnodl. Dis y allai dom. Zich ydych all domant. No chael gym chdi, di man stai. Da man stai. A yw tmem, gellym clymsta tma chws. Gellym clymsta tma chwa. A le gysi nhw st gwrs ma. Zwyd gweith gweld o'n sy'n lall. A llan yn gysi'n gwg. Chies cynnig dolan t. A ddod gwrdd o ddod sy'n gwrdd yma chws caglis yn tystan dyma'n tystwyd slymstau. Mae swyllio nŵr a chwnwch anochon sy'n ddod wrth cymg da anochon Ну я хтым цай кмстат. О, кмстат цит. Вон она кет. Скано хонтут. Да оно хонт хот. Кэнт козехэл хустаклот. А те ускэнтнам цудаут. Уйкотикет Тум кохэлэк хутаан яхт. Тумах тум лаалт утиксос кэмтнант. Скотстнанам слэцэцкэ ахтгайт. Алацай сэлэст утнанам кэт. Уйстат сики хотам сики хотсай. Уйстат хсит лэхтал тамэл.
2: All of you speak Nuchalk. Anus Tain Nam Nap, Ala Nuchalk Radio.
0: Hi, Tigida. I don't start at house. See, I am not allowed.

Ychwaith gwelegau'r tlabwt gwdonos cladas dach sgau eisiau chws. Dymar eich wdwdwd gwdonos cladas dach. Dymar eich. Cegym dim ond tlais yna sy'n o. Dymar eich gwdach. Bod gwlad dach dymar eich. Sgau awl llys. Illtad stael. Awr llys oedd. Ba cwni llys lyf. Dwrt, dwrt, dwrt, dwrt, dwrt, dwrt. Wych gwyd y gats. Wrth twan i chi sylt. Slab stwrt gyda eich dech. O cym cwsod eill llyll. Cwyl llyll. Cledech. I si as yn amnog sydd wedi cael chwr yda. A lan wrth cwtast. Chwr, chwr, awt. Wan wrth cladast. Sŵtwt gwtel llym stael, o llill sad stael. Llabach gwtel llall, gychwol gwol awdys, dan o'r sgladad. Da eich dal llab sŵlil. O eich asnach sti gys dawlt. Sŵt gwtel llym stael. Llab gwtel sad stael, gych asnam sŵt o'n wyt gadus. Dymech. Siwsys, gymall awl tdwt sgt. Sgt. A smw mw sgwad, llam gwsyl sydd eich di smad. Dys dawt, yn da gwastad, yn da sgymad. Digyd eich di smad a eich di llam gwsyl. Labs gwtod yl tad ddell gyd llygyms. Llygyms dwrd. All mwyt sŵt mis, all awl llym gyd. All awl llym gyd. Lab dwrs gwtod yl all. Das cymad gyd a'i amgys yw'r da alos. Wygwyd y gyd. Da gach yn ymst, da aloch sy'n llael. Was llygyms, da eichel yma mynd dad. Lapsal, stoch o'r ymst, da mech, was da aloch. Ba eich neu mwt, cwmad o'r sal. Llas dwi'n gall awl llys. Ac aes dwrs neich ai ac neich ei ddim eich. Clab dwrs gwtel aeth da gwastad gyda am gysyll da aloch dwrs. Nwt sa llanwm sa llam sgwts da aloch sy'n aeth. Alto. Aes alto llygyms, llygyms a ymys illtad ddeil. Ac aig wyt yn gael twas, aig sŵt gychyl gach aig sŵt yn ystod tymeich, a sŵt sylt. Baes ni mwt gwtwt sylt. Gaf sŵt gael awl llys. Ac awl llys. Aes twas, eisiau ac yn eisiau ddim dwt. Clap dwrs gwtel aeth dys tawl tchyll dal oes gyda amgy. Clap dwrs gwtel aeth gysym dan oes dys tawl tchyll. Aeth dwrs gwanad gysym. Ell aeth dwrs aeth dwrs ymwch. Neu chwyl iach neu hys. Ell awl hys aeth dwrs. Llygym sy'n llad ddeill. Ach gwelwyd eich o amnyn mwt sy'n llael all. Chael chwrs sŵrt o sŵrt. Sŵrt. Do mat chael chwrs. Wyl cwma gwrt. Wyl sŵrt. Dim ma'n llday. Dysyn llday. Dw sŵrt. Llym sy'n llall y dasgau gwstwch.

0: Твою тачка хвальтись, таких мать халат. Ты цехила, хай стан абсолютно ты культурам ставит. Уважаю церковь, да все твои. Залицей домант.
1: Уай.
2: А да ты сайн выпал, ты нюхал квирю?
1: Да, все с хэхэм пеймарку. Я кальчу.
3: 91.1 FM.
1: Уай.
4: Ай. Stati gaeth ydy, na ptai gawch. Yna tam cwtsa, ydy sy'n o'r clam gym. Gwch sy'n chawe, ydy sy'n o'r llall dîm na. Oi!
1: Oi! Ach, di gael ar yr sgarth na byd. Dan ydy sy'n o'r clam sy'n ei ddod. Wys bydd y llam, dyma'n trellent a tymas. Set questions, songs, and presents. More Sakham demands a success kawaii. Snows Knam Stinnings a Knai Simsus, Sisk songs, or distance, Snows Knam Stinnings a The Messiah is a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Kulalik zotkait Zatkunt zisksomtil Kulalik Dususkunt stamant zkulant Kekistant kutskert Asait zlitzik zosnaptit Stit zost Du kurz mich und kurz hat so zerst. Da sind das ist dann sich der Mann dem Mut. Und gut zu sehr eiselt. Nur klammig im Zelt. So es kommt mir vor, der Mann. Und Айоцад сүнд цэсэ айнаус тусталауса Усга кайч кукя кулас тиге эпт Илстан цэлсэ айнаус Судаа кухан цэлэ цэйду мандал Сэс стуманил цэвады тхуна ахта Дихта исивиут тлайх Диманды мут тлайх Als du hier sicherst, dass du dich gut ach, du sagst, es kommt mir aus dem Mannst. Nun geh gut zu dir an die Gott. Er kann als Gott aus der Welt verlaat. Nun geh auf sie, sonst schick nicht jemand. Ich sag, was ich in der Dinn, die geht kalt, die geht zum Stadtleiter. Weil ich hier ist, du nimmst es, was ich in der Dinn, was ich im Stadt. Уже на трогал домант, дусус конц домант. Займи цюда, цихи цик цистам стамант. Цисив цлим, цих цигайх дом. Дих сти усгэнт нам, аснуту. Диси аслай дом, цихи цих астамант. No harkim sti di manstai da manstra. Ayot memis gellum tlumstat makus. Gellum tlumstat makua. Ala gesin ust kofma.
3: Hi, my name is George Leach, and you're listening to New Hog Radio, broadcasting from sovereign New Hog territory. Stu Twanitza.
5: Hello, Ike. I'm just going to talk to you. I'm just going to talk to you. Hello, Susan. I'm going to ask you.
6: East,
5: კოლჰენარსკის ყოსა ოლეს ცხვის სპეის ფაქტი ხოხის ქვის ტლნიხ წაი ის ტქნომატიკი კინო ფაქტი ეკლამს შეკმემ ქსლშნი ნიხისკე ქში მუსკა ნბე მოთი წლა ფაქტი ქულხიქს Ola amat sapsuls. Ofi di tapals tukhti amat sapsuls. Khubahi kimis klaqeqti il. Alki tslaq. Om dusk. Ikiya khatsun kuti klaqeqti il. Alki. Alki asuts di tapals. Kela kusumis kuti kukolki. Alla kutlan thakhuts. Am dies eis kritikus nini gael awall aqeqdil gist hwts zin am eich gigi cini chi hwts ydw gwydig awall hyll alps dymino gafs gwydig awall hyll gael cwnam dwys gigi cini chi yn eich hwg chi'n gwydig eill aqeqdil gael chwyl hyll a chw alps nhw ala cini chi sawd hwts ydw gwydig eill awall awall aqeqdil I don't stand so good, hilt I keep, cracked it does, I don't consulate so good, alpsizig elekni hist, alpskipus, was kikil batala, so tsacht, that's so good, if I thought for cracked it. Gemakni hikos and knicht, ge eine dorkins, so you see, so good, Nos kutni ke kutisulti de kutisulapsans ke kemal tius kisan kini skel sos timutnus ke ki kiomno ke tam kitsa kini hits all day so the kutisul de sangs ke de nos kutni Da i gwyl ydych chi'n cael gael, dim wedi cion, dim wedi gwyllt sy'n cni. Llys gwyllt oedd di nos gwyllt neil a sangs. Gwyddig ach tymlad, batal sa i wedi llas ni'n eich eich ge i na chwys ge wald o llab sydd gwyllt. Allchan ymnad y moment sydd gwyddig oedd a gael gael. Gymall Stau, gymal patsa llawn sgid stau, sgid alp stwydych, sydd gwydig olyll, llchan ym stau. Chias nam dymini sydd sgid i gen y maen nhw, dyge sws cwyn y da, sydd gwydig o sydd i soch un nhw. A llai gwylwyd eich llys nyn eich eill un o'ch mas o'r tachs, llam stwyd, eich tachs, mylain eich dim o'r tachs. Ymstaf y colchill oll i'r cerdyll. A nes i dwys wych yn awr wa nes y gwacht wa moment sys yn unig yn y mŵs awr. A neg sydd eich sgidlap yn y oll a o'r cwllu Cwrs, di sent, di nŵdlwg, a mas di stent o iachs, o lad piachs, nich mas gymyndas, tis nynig, tis gynnyg llams, a iellu dwi'n sig at lyd trwts. Gyd i gata naig mi, sgi wmat hwnnw, sgi amdeinno. Gymell cig, sgi bwll, sgi chwllu chwrs o bagdas fel y swllianws, sgi gynnu am hynny wrth gerdydwg dwa trwbacidat. So cacs cama, so cacs cama, so cacs cama. Sŵtwtyn nhw llygu bwyll, gysgwyd stam dalwyd, gysgwyd gysgwyd nhw. Môn ysgwyd, gysgwyd nhw, gysgwyd cacs lyd nhw. Sŵt gwyd sig, lyfgwyl hyl oed i'r cech dîl. Lle i gwylid sig i'r cech dîl, ond di sylt y gwyllwch ystyn. Gymryd cys, dys yn unig eich bwyll. Lle bod gwylid sgwyd Wyl, chwni gist ddistyndau. So cacs cama, so cacs cama, tydyd gwydig wyl. Aiwt gwydig llys nynig eill e, ach twall aiwt nhw. Gist ddig llan, tyg hi gian o, tydyd gwydig wyl. Tawiwt, bach o'r tymys all aiwt nhw tyg aw, tyd. Mo gwydig llachach di, tyd gwydig so cacs cama. So cacs cama, sy'n sydd gwneud llaf, sy'n gwneud llaf, wyllt o'n wyllt o'n dach. Gwydig llam sy'n cael ddeud, lyg sy'n sôl, llaf hyll, yllt o'n bawd, chalad sy'n ddeud, sy'n gwneud. Cylson i llaeth, sy'n gwydig i llaeth, wyllt o'n gwneud hyll. Aid, sy'n gwneud gwneud hyll hwai, llygu. Nysg beig sy'n eich dau, sy'n gwydig llaeth gwneud hyll. Cegdyll o'r di gwastall. Llaps gysgen ys chbyd ys di gwastall chael. Mi llan yma wa... wa iechi ys y gwastall. Di llaid ys all. Nys chbyd ys. Gymall nys chbyd gen i chi sgwylwyd ys. Sall chwynt nod ys gwydwyd sgell aiwyd. Gyd sgwallam sgeich chams. Gymal sgwall am nhw sgych, gan nhw sgych, a yw sny'n cael sydd. Tŵg yn chwasta, tŵg yn chwasta, tŵg yn chwasta. Lai gwylwyd eich dyda, dy chwasta, chys tŵg yn sgwysig, gan sydd pech di. A yw sgwysig, gwych eich sgych, sot o, dyn nhw llydach, la amas sy'n nynig, sy'n sgwysig, di. Gyd chlad sgi alt a yw'n sgwylid sgi tichtis o doms bys nyn eich eich. Gym alt chyain eich dich o doms saad sgi sgi a. Sgi chysan wyd yn ôl gai, gy chwyn ni mwt dom chwtod gwydig. Chyso wyd yn ôl gwydig gwydlw gwydwyd. Ill gwyd i'r llyll chaeg dîl. Alla i gwylwyd eich llyll chaeg dîl gym alt chyain eich dich sgi o doms bys nyn eich eich. A bag sgis gisas ar di gwasta. Llywch mi hi gyn sy'n llyf gwanhyll. Llyf sgwlyd sgi gisa o'r hi sy'n llyf. O las sgis. Llyf sgis o'r hi gwanhyll. Wai trwy gwyd i'r gwych yna da trwy doms. Wai trwy gyd trwy gwyd i'r llyf gwanhyll o'r hi'r pech dydd. Trwy gyd. Trwy gyd a nechliad o di. Hog di. Trwy gwyll. Alpstwyd eich dan mwyn sy'n llawch eich gilydd lyb aich awn i'ch un awd gyd sgidaw trwy'r gwydig a i gwylid eich llachach dydd gistwch gwyd sdysd o mwyn sy'n unig eich unig lewis gwallt sgidaw do a la di dwi'n gwydig o'r allan am llas dan llad trwy'r gwydig o'r trwy'r Dyma mae'n slwys yn unig eich ddig yn stannaf i llaeth sydd wedi dweud allcwn saig o lad a plis sy'n llan am sydd wedi gwydig oll dyma mae'n a gysdwch gwrdd sydd â byd eich saig yn y glywed ac yn hi mae'n allpsab sydd wedi llab sydd wedi chamwys dy badsallt Ik met de columns die gaan wat stijgt. Hm, zit goed zichtig. Die nu zijn getaald, zoals kamer, zit goed zichtig. Of de nomad, kipst naast zit daar. Ijs, kipst is. So I tell you to say, Het lijst ons ongeen. Zijn hypocheel. Zijn niet gelijk. Kijk die slag. Let's see, it's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a
6: The story is about the Sninik that I'm going to tell. Long ago, there was a little girl who used to cry every night. Every night she would be crying, cry and cry, and the mother tries to tell her not to cry. But she never listened, she just cried. And one night, she did the same thing again. She cried and cried. And then the mother said to the family of the house, she said, let's all leave her. Let's all go to bed and leave her, she said. The Sninik will come and get her. And everybody went